0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Our social networks: Facebook, X, Instagram, Marbella Stereo.